0: Det var flott korsang.
1: Da har vi slått an tonen.
0: Nå er det mai.
1: Nå er det siste uka. Det er 17. mai uka.
0: Ja, det er det.
1: Så nå er det høytid fremover.
0: Og vi som sitter i studio i kveld, det nå han Terje Nygaard som studiolydansvarlig.
1: Og den stemma som du hører nå, det var hun Elsa Hols stemme.
0: Og så var det han Per Jomar Hol. Vi ønsker alle lytterne vel møtt til kveldens sending i Radio Korgen. Håper at dere får en fin kveld. Det ble jo så fin en dag ute nå.
1: Ja.
0: Så vi skulle egentlig hatt ute studio. Men. Vi får gjøre så i ni timen at vi har utegående reporter. Kan jeg gang ut i sola?
1: Ja da. Det ble fint.
0: Vart kjempefint.
1: Ja, vi har nå logget en liten meny hos treene her, som vi har lyst til å presentere på denne tirsdagskvelden den 12. mai.
0: Ja da, vi har jo meldinger som vanlig, ja.
1: Og så har Lisbeth Nerleir logget et innslag om akkord.
0: Det har hun gjort, ja, for dem skal jo ha 10-årsjubileum snart.
1: Den var det 4. juni, var ikke det?
0: Noe sånt.
1: Ja, 4.-5. juni, noe sånt.
0: Og så har jo du vært og pratet med han eller andre Reinamo, Nils Hansen og Kåre Børli.
1: Ja.
0: Hva er de på med dem?
1: De har logget noe de kaller for gressklipperservice. Det er en elevbedrift.
0: Ja vel.
1: Og da ble det jo nysgjerrig med en gang, vet du.
0: Ja, og så har vi jo han Nils på Reinamo, som en leder for Hemnes turistforening. De holder jo på med et prosjekt inni fjellene her med Steinbu, så han Lyngstad sin tid satt opp. Ja. Nå skal de restaurere den. Ja,
1: gamle, ærverdige Steinbua skal få nytt, et finere ansikt enn det hun har fått.
0: Ja, men hun skal prøve å bevares som så er.
1: Hun er kommet på kommunen sin kulturvernplan,
0: mm-mm.
1: Og dermed så har de fått ressurser til å lette hun bli sånn som hun har vært.
0: Og så har du jo vært og pratet med Inge-Lise Pettersen om det her energiparken ved Korgen. Det står jo et monster borte i Vilmoneset. Skal det helt til huset nå?
1: Det skal til huset. Det er en ventil. Og den har vært med å lagt grunnlaget for all velstanden vi har i kommunen.
0: Ja, samtidig så rammer samfunnshuset ihop.
1: Så det blir en energipark i Korgen.
0: Kunne hatt det.
1: Som det er blitt. Som skal inneholde mye mer enn bare det. Det skal være litt av hvert der.
0: Ja. Akkurat. Ja, ja. De har nå gjort mye av det her, kraft.
1: Ja.
0: I Hemnes, men det er mye de kunne ha gjort mer.
1: Og så har vi en god del flott musikk imellom de her
0: det
1: forskjellige innslagene.
0: Det har vi, men vi har vel meldingene først, er ikke så, eller?
1: Ja, vi har meldinger.
0: Skal jeg begynne, skal du begynne?
1: Du kan jo begynne, og så har jo fått 17. mai-programmet for kommunen,
0: ja.
1: Som i oppdrag å presentere. Du tar en melding, så kan jeg ta to meldinger for 17. mai, så det blir litt fordeling.
0: Da kommer det en melding herifra, jeg heter Grete Irene Solvold, NTNU, Nordlands fylkeskommune, Sametinget og NTNU Vitenskapsmuseet. De planlegger videre arkeologiske undersøkelser i Tustervatnet og Røssvatnet i år. De reiser oppover den 18. mai, da er den etter 17. ok, og håper på rask smelting frem til da. Vi skulle gjerne ha vært i kontakt med noen som kunne ha en båt som de kunne få lei i Tustervatnet i løpet av uke 21 og 22.
1: Mm-hmm.
0: Dette er for eventuelt kunne komme seg over til Småfannfanneholmen. Hva er det det her?
1: Det er rett litt nedom der de skal være.
0: Ja vel, ok. Og på vestsiden av Tustervatnet. Ja. Kjenner du noen som kan ha sett ut båt så tidlig? Spørsmålstegn. Og det her var beste hilsen fra Grete Irene Solvold, NTNU, Vitenskapsmuseet, Institutt for arkeologi og kulturhistorie. Nå står det et nummer her, jeg kan prøve å lese det. Telefonnummer. 913-713-71-484, 913-71-484, eller 73-59-20-96. Er det noen som lurer på det her, at de har en kjenning eller har båt selv, så kan dere bare ringe inn i studio, så får dere numret på nytt,
1: hva
0: dere skal ringe opp, for det er en liten hensikt for meg å leste opp flere ganger.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Så bare ring opp Radio Korgen, vi svarer gjerne.
1: Så har jeg et oversikt over hva som skal skje 17. mai på samtlige fem tettsted i kommunen. Og jeg startet ytterst i kommunen med denne oversikten, og da er vi på Hemnesberget. Klokka 8, da er det flaggheising og Hemnes skolemusikk som spiller. Klokka 10, da startet de med kaffesalg i Auland. klokka 10 samtidig så det gudstjeneste I Hemnes kirke. Og klokka 11, da det elever fra 7. klasse som ønsker velkommen, og det blir sang fra 3. og 4. klasse fra balkongen. Og klokka 11.15, da startet barnetoget med Hemnes skolemusikk, og det startet fra skoleplassen, møt opp der. Og klokka 13, da det leke I Hemneshallen, og klokka 14 så det kulturinnslag I aulaen, mellom annet med Idiot Savant, tale for dagen med han Carl Johan Lenningsvik. Og det kan bli spennende, for han Carl Johan han jobber med massevis av tiltak nå for Hemnes kommune, og han kan komme med mange overraskelser på den 17. mai.
0: Skal du ta et sted til tall før jeg får ta?
1: Og så kan jo jeg ta at det markering på krigsgravene da. Det gjort på lørdag, det skal skje på lørdag den 16. mai klokka 18. Ja, jeg kan ta Finnedfjorda.
0: Det kan du gjøre.
1: Da det flaggheising klokka 8. Og klokka 9.30, da åpner kaféen på Samfunnshuset. 9.45, så det å stille seg opp til toget. Og klokka 10, så det togavgang. Med Hemnes skolemusikk. Klokka 11 så det underholdning og tale for dagen. Her står det ikke hvem som skal holde tale. Klokka 12 så det leker og aktiviteter for barna. Og arrangementet avsluttes klokka 13.30.
0: Det blir pakket program overalt.
1: Trivelig dag på Finnedfjord, garantert.
0: Så har jeg en melding her fra Hemnes turistforening. Det jo Kristi Himmelfartsdag nå på torsdag. Og da må jeg være skyn meg og si det at da skal vi være turisten og koke kaffe og steke vaffelkaka, så har vi kamkaka, så har vi noen forskjellige effekter ellers. Så dere hjertelig velkommen dit og drekk kaffe fra klokka 10 og utover dagen, så lenge vi greier å holde oss vaken. Så da håper jeg at det kommer mange innom, og det jo beregnet på de her som eventuelt fer på breen, men for dere som bor I korgen og eller rundt om. Alle velkommen.
1: Ja, hvis ikke de skal gå helt opp på breen, så kan de nå gå til turisten.
0: Det kan de gjøre. Altså på Kristi Himmelfartsdag, 14. mai, da det at Hemnes turistforening de arrangerer som de har gjort nå I 50 år.
1: Ja, over det også.
0: De har tur til Okstindbreen, med forbehold om fint vær da. Og det blir folk på Rabåhytta I år. Der får dere kjøpt kaffe og vafler og får en hyggelig prat. Og der holder de på ifra klokka 11 og utover dagen.
1: Ja.
0: Og så jo Norsk Folkehjelp, avdeling Korgen, de blir også med I løype. Så hvis det noe dere får problemer med, så får dere hjelp av Korgen Folkehjelp.
1: Gnagsår nok så normal skade oppi der.
0: Og så kommer der folk fra Hemnes turistforening også, som skal stille og vare med I løypa. Og dere får starte når dere vil. Dere kjører nå bare opp gjennom Lerskal så langt dere kommer, og så går dere videre. Og håper det blir fin vær. Men blir det dårlig vær, og det blir avlyst, da blir det melding på Facebook, og så på Hemnes turistforeningen siden på nettet. Så det bare å følge med I morgen kveld. Men å se på nettet da, hvis det blir dårlig vær, så ikke bare å fære på breen.
1: Nei, det ikke trivelig, rett og slett.
0: Men litt regnskur I morgen, på morgenen tør dere.
1: Det ikke noe problem.
0: Så kommer dere bare inn på turisten og tørker dere etterpå.
1: Da kanskje jeg skal ta Bjerka da.
0: Ja.
1: Der det klokka 8. Flaggheising på skolen. Klokka 11. Da åpner skolen med salg av kaffe og kaker og is og brus og pølser. Her blir det fest. Klokka 11.10, da det tale for dagen, og underholdning med Bjerka skole sine elever. Her står det heller ikke hvem som dagens taler. Og klokka 11.45, så det folketog med Hemnes Janitsjar. Og klokka 12.20, da spiller Hemnes Janitsjar, og vi sønger nasjonalsangen og kongesangen. Det blir høytid. 12.30, da det Bjerka IL som overtar, for da skal de dele ut bidra I lagprisen. Det den som har gjort en innsats for fellesskapet. Og klokka 12.40, da det leker for barna, med pilkast, luftgevær, sekkeløp, hest og vogn, med mye mer. Og klokka 14.30, da blir arrangementet avsluttet på skolen. Ska jag ta korgen då?
0: Ja, ta bara korgen med en gång för jag har bara en melding igen.
1: Ja, okej. Då tar vi klockan 8 i korgen. Då är det flaggheising, korgens skolemusik, de spelar vid korgens centralskola. Och Hemnes Janitjar, de spelar vid rådhuset. Så då jomade korpsmusik över hela bygda. Klockan 9, då är det kransnedläggels vid krigsminnesmärket på Faglimon. Det brukar vara väldigt högtidligt. Korgens skolemusik, de spelar. Och dagens taler, det är som vanlig ordföraren. Och klockan 9.30, då bär det rätt i fjälls. För då är det kransnedläggels på monumentet att med kaféen på toppen av fjället. Och det sker ett samarbete mellan Hemnes och Vefsn kommun. Och ordföraren från Hemnes pratar och om det blir ordförare eller varaordförare från Vefsn, det vet jag inte, men det brukar vara en av dem som är där som regel. Och så är det ju öppna ju en Oscar-kaféen, så det brukar vara en trivlig kaffeprat efter att ceremonin är avslutad. Klockan 10, då öppnas samfundshuset i korgen. Salg till kaffe, kakor, is och pulser och brus. Och klockan 10.45, då är Hemnes Janitjar vid korgen omsorgscenter och spel där. Så det är för de äldre som är där och självföljligt visst andra har lust att höra på så är det bara att möta upp kvart på 11 uppe på Asmon. Klockan 11, då är det leker för barna. Och det är ju både för och efter folketoget vid samfundshuset. Klockan 12.15, då är det gudstjeneste i Korgen kyrke. Och rätt efter gudstjänsten klockan 13, då är det uppställning av till folketog vid Korgen kyrke. Och klockan 13.15 då startar folketoget och det är salut och fin musik. Klockan 15.30 då är det, ska vi se vidare här nu. Då är det talet för dagen igen. Det var någon tilläggsinformation här som inte behöver att plåga dock med. Men efter toget, när det kommer till samfundshuset, då är det talet för dagen med hon Mette Varem. Och hon är ju formannskapsmedlem och kommunstyremedlem och aktiv samfundsdebattant. Så här kan det också bli många artiga och spännande utspel. Klockan 15.30, då avslutas arrangemanget på samfundshuset. Och så må ju dock som kommer från omkring då, dock må passa på att huska att det är inte lov att parkera längs togruta. Och det är heller inte lov att parkera att med samfundshuset. Så dock må parkera vid rådhuset, hälsohuset eller bortover mot Svartebukta. Det är nog plats, men inte där på samfundshuset. Där ska det vara folk. Då kan du ta din sista melding, ja, och så den, har jag blekvast igen.
0: Den är från vår eminente Radio Korgen. Det meddelas att vi har ju sändning eller reprisa kvar dag ifrån klockan 10 och utöver och ifrån klockan 15 och utöver. Då får du höra reprisen av sista sändte direkte sändning. Och i mellan reprisen så kör vi dagsändningen med musik av och till Isbeth gamla repriseinslag. Klockan 2 kvar dag så kör vi musikprogrammet Bluestream som till trots för namnet innehåller musik för en vär smak. Radio Korgen, vi höres.
1: Och så är det sista platsen med 17 maj-program. Det är den som är längst sör. Vi drar till syden. Klockan 8 är det flaggheising i Blekvassli. Klockan 9.30, då går det toget från skolan. Och det är Hemnes Janitjar som spel. Klockan 10, då är det kafé och issalg som är öppna på skolan. 10.30 så är det leka och det är lodgsalg som startar. Och 11.45, då får du inte lov att köpa flera nummer för då blir det träckning. Och klockan 12, då stänger kaféen och i salget. Och då är det talet. Det är träcking av loddsalget. Det premieutdeling. Det finale med spikerslag og melkespannkasting. En melkespannholding er det de har i der. Og så er det auksjon. Her var det mye rart som skal skje i Bleikvassli. Og klokka 1.13.00, da avsluttes arrangementet.
0: Og du kommer i rønne hele Hemnes kommunes 17. mai-program, og da skal vi høre på Lurmorslaget, mener jeg.
1: Hvis du ikke skal koste på å fortelle hvem som har sending
0: på fredag. Ja, det er noe. Samme gjengen som sitter i dag.
1: Det er det.
0: Han Per og Else og han Terje.
1: Ja.
0: Så det blir det samme.
1: Det er bare å begynne å gruve seg.
0: Bare å gruve seg, ja. Men nå får jeg noe å høre på Durmorslaget. De hyller våren.

0: Ja, det var dansebandet med Alle har en dröm.
1: Och det var ju en dröm.
0: Ja, jag syns den är skummel, den här drömmen.
1: Det var ett flyktigt projekt som är väldigt spännande.
0: Ja, vi får nog se hur det går. Men nu är vi i alla fall färdiga med kvällens sändning. Jag har bara att repetera några meldinger.
1: Ja.
0: Och så ska jag nog skynda mig och fortälla det för det folk har lagt sig att på fredagskvällen så är det samma gängen som har sändning då. Det är sen fredagskvällssändning. Med Per och alltså Terje. Så vi önskar nog välkommen klockan 22.00 på fredag. Men för den tid så har vi ju öppet på turisten i korgen på torsdag. Ifrån klockan 10 och utöver. Så länge så det kommer folk och vill dricka kaffe lag med oss. Ett vaffelkaka eller kamkaka. Så är dock hjärtligt välkommen. Och samma dag så ska det ju vara där turen till Breen som Hemnes turistförening arrangerar. Och då startar dock nu när dock vill och kör upp genom dalen, Lerskardalen. Och så går dock upp på fjället hvis det är fin väder. Så kan du få på Rabbohytta, där får du kaffe och vafflar och en hyggelig prat först antar jag. Och kvill lite pöten för dock går ner igen. Och folkhjälp i korgen, Norsk Folkehjelp avdelning korgen, den blir ju fin i löpa antalet på forskjellige plasser. Plus enkelt ifra turistföreningen sen gäng og. Så det blir trögt och fär på den här turen och blir det avlyst. Hvis det blir dåligt vær så må de ju avlyst. Och då må de bare gang in på Facebook, de skulle annonsere det der. Och likas på Hemnes turistförening si hjemmeside på nettet. Då står det där om det blir avlyst.
1: Det är inte världens bästa värmelding.
0: Nej.
1: Det är ju mält lite nedbör i starten på dagen i alla fall. Och så kan det väl hända att det blir vind av det också.
0: Det vet man inte, men det går an att pröva. Det går an att snu. Kom till korgen och drick kaffe hvis det är det vær.
1: Se på hjemmesiden till turistföreningen i alla fall.
0: Ja, det bör de göra. Och så har jag en melding om Nordland fylkeskommune, Sametinget och NTNU Vetenskapsmuseet. De planlägger vidare arkeologiska undersökelser i Tustervattnet och Røssvatnet i år. De reser upp över den 8 maj och hoppas på rask smältning fram till då. Visst, de skulle gärna vara i kontakt med någon så kunde ha haft en båt så de kunde leda ut i Tustervattnet i löp av vecka 21 och 22 uke. Det här är för eventuellt att kunna komma sig över till Småfannaholmen och på västsidan av Tustervattnet. Hvis du känner någon som kan ha sett ut båten så tidigt så vill jag gärna höra och kunna fått lånt den. Och det hälsen hon Grete Irene Solvoll NTNU Vetenskapsmuseet Institut för arkeologi och kulturhistoria.
1: Det må jo tenkes på dem som har hytte opp med Tustervattnet for eksempel, eller bor der.
0: Ja, de må jo sette ut båten nå.
1: Kan låne bort båten i 14 dager.
0: Kunne ha fått lånt min, men han står så olagelig til.
1: Ja, det vil ikke passe.
0: Nei, og så har vi jo 17. mai snart.
1: Ja, jeg har jo gått gjennom tidligere i kveldens sending detaljert program for samtlige 5 tettsteder i kommunen, og det orsker jeg ikke å gjøre noe på repetisjon. Men jeg kan love ut det at Radio Korgen tar med detaljert informasjon på fredag kveld igjen om hva som skal skje på de forskjellige plassene.
0: Det skal vi gjøre. Nå får vi, ja.
1: Det blir 17. mai-fest overalt.
0: Det blir det, uansett vær så blir det fast. Og så har vi jo, uansett vær og føre, så har vi jo reprisesendinger hver dag, klokka 10 og klokka 15. Så det, hvis dere fikk det med i kveld, så kan dere få det med i morgen.
1: Det går an.
0: Men nå skal vi nå vel bare takke for oss. Det gjør vi. Jeg blir stemmeløs, kjenner jeg, så jeg må snart hjem og renske opp stemmen. Nej, det går ikke.
1: Og Terje har sikkert en avslutningsmelodi på lager.
0: Det har han forhåpentligvis. Og jeg tror vi skal høre på dansebandet igjen. Når sommeren kommer.
1: Takk for i kveld.
0: God natt.

0: Jeg har tatt turen opp gjennom Nordfallet fra Korgen og passert skolen, så kommer jeg til et veikryss. Du kan kjøre baklandsveien nedover, og så kan du fortsette opp gjennom mot Vesterlin. Og her er en plass for dere som ikke er så kjent her i Korgen. Her er det en velstelt hus som ligger, så heter Brennboen. Og her har jeg treffet han Frank Pedersen. Jeg vet ikke, dere har noe sikkert... Mange kjenner deg nå, men du var bare syvmann hele livet.
1: Ja, hele mitt liv,
0: ja. Ja. Og du avsluttet karrieren som skif?
1: Ja, jeg ble skif. Jeg var et sånn teknisk advisor i Ugla de siste 10 årene.
0: Åja, var det noe i samarbeid med Veritas, eller nei, var det kun rederiet? Altså?
1: Det var rederiet som hadde folk som sendte ombord i båtene for å følge opp de som var, at de følte de systemene som rederiene hadde.
0: Ja, sånn,
1: de gjorde fullt med system på de internasjonale sammen, og så at båtene ble vedlikeholdt som de skulle etter.
0: Følgte du med båtene, eller oppsøkte dem i havnet? Da,
1: nei, jeg dro normalt ombord. Like før de skulle på verseopphold, på docking, så en til to måneder før en docking, så lagde jeg docking-prospektet før det var besendt til rederiet verselistene.
0: Akkurat.
1: Og så når vi kom på verset, så følte jeg opp det. Når båtene gikk ut etter verset, da for jeg på en annen båt, eller tok ferien en eller annen plass. Så jeg følte båtene ca. 2 til 3 måneder hvert år, forskjellige.
0: Ja vel. Men du har en del ut av tiden de bodde på Sørland, Kragerø, var det der du var?
1: Nei, Arendal.
0: Arendal var det der.
1: Vel 40 år der.
0: Der hadde du bodd, men nå har du gjort korgværing av deg.
1: Ekte korgværing.
0: Ikke bare ekte korgværing, men jeg kom nå hit nå i dag, så jeg har jo fått tiden av det at du var observert på Korkville. Med si og... Så du liker å ta deg en tur på?
1: Ja, det er jo fineste fjellene vi har. Snøtura, det er jo helt perfekt.
0: Og var du nordover da?
1: Ja,
0: akkurat.
1: Dette var tredje turen i år der borte før i tiden. Det ble så jævla kaldt, men nå var det fint.
0: Var det noe folk i fjellet?
1: 2-3 stykker, jeg så.
0: Åja, ja.
1: Det var ikke så mye. Men jeg tenker mange var på jobb i dag, så.
0: Ja, akkurat.
1: Men det var jo helt suverent skifør i dag.
0: Nei, det er noe ikke akkurat stopp for direkte nærradio, men jeg har bare lyst til å prate med deg, for det er det jo i media, naturlig nok, så er det jo snakk om Gulfen og Kark.
1: Ja.
0: Og du har vel vært mange ganger, Janne? Ja.
1: Ja, jeg har vært fordi jeg var mange år inne i Gulfen. Jeg har vært under alle de krigene de hatt, både i 84 og 87 med forskjellige båter. Og ellers har jeg vært inne mye med tankbåter på kaj.
0: Åja.
1: Lastet der inne.
0: Ja, dere har tankbåter, så har dere et L, ikke det heter den der, kombinert, er det kombinert tanker og gass?
1: Ja, det er Obo. Det er Obo.
0: Obo, ja.
1: Så det er kombinert. Men det er det mindre og mindre på grunn... Det var jo sånn som gikk med bulklast ene vei, og så tanklast andre vei. Ja. Men det var jo der, alle vet jo om det er ulykket med Valder, hele som eksploderte.
0: Ja.
1: Og de mener jo at det har litt, at de ikke klarer å gjøre det rent, for det er så mye gass i.
0: Sånn,
1: at det var det som var årsaken. Så nå er de gått vekk. Nå er det mest rene bulk.
0: Ja, har du kjennbått seg til Berge Istra? Istra,
1: ja. Men de vet jo ikke liksom hva det var for noe, men sannsynligvis var det gassansamling. Mm. Så de båtene er litt mer, det var jo spesialbåter i og med at du måtte legge, de har en sånn frakt til å si at du gikk fra Gulfen til Japan, eller hvor det var.
0: Ja.
1: Du lastet som regel i Brasil, var det bulk da, til Japan.
0: Okay.
1: Så gikk du clean fra Japan til Gulfen, og da gjorde du rent lasterommet. Så laster du olje da i Gulfen før Europa, og så gikk du ned til Brasil og lastet igjen. Så det var sånn
0: runddans
1: hele tiden. Så du kom ombord, så bad du som ringer med på en sånn tur.
0: Men når dere lå og lastet utenfor Karget, er det selvfølgelig, du har jo dette her ombord på båten, så du sto jo ikke nødvendigvis og beundre landskapet, men det er Kargøy, er det kun oljeinstallasjoner som ligger der?
1: Ja, etter jeg husker, så var det bare det. Vi så jo aldri, for alltid när vi lastar så var det ju full kör i maskin och vi pumpar ballast ut och det lastar i full fart, ja. Så jag fick ju aldrig med mig något särskilt där borta, ja. Så skedde det ju. Men det under krigen då var jag ju inne med många, eller 84 var inne med många olika båtar och då var vi ju angreppen utav TKB eller dem.
0: Och jag var dock det, ja.
1: Ja, de kört ett oss. Men vi kört ifrån dem, så vi var ju...
0: Ja, jag grejde dock det,
1: men... Jag var på en dansbåt då, och den var ju 32 knopp.
0: Med last?
1: Nej, då har vi lossat.
0: Oh, ja.
1: Vi lossat på utsidan. Och det var ju mycket säkert, vi vet ju inte vad som var i containern. Och så blev det kört över till Dubai.
0: Jaha.
1: Och så hämtade vi där, och så gick vi in till Kuwait med den.
0: Ja, väl, ja.
1: Så det var ju liksom, det vet inte hur man gjorde. Alla visste det var helt eller det lugger upp det för en tillstånd.
0: Men jag har ju hört om den där sejlingen under konflikter och sånt. Då tittar väl kanske lite extra, då gav väl risikotillägg för att...
1: Jo, men det var, jag tror väldigt få sig kände var intresserad att vara där på grund av de pengarna.
0: Det är pengarna.
1: Nej, inte någon som var där önskar vara där för de tjänade för dubbel lön. Det var dubbel hyre.
0: Ja. Och är dubbel hyre?
1: Ja, dubbel hyre var det många hade. Men det var ju så att hvis du kunde gå av på utsidan och några andra tog över jobben, och det heter ju att du kom på en svartelista. Och det tror jag faktiskt många som gjorde.
0: Ja, väl.
1: Utan att kan bevisa det, så är jag säker på att många missade jobben. Var du inte med in, så var det ett problem för rederiet, för de kunde inte brukas ombord.
0: Nej, sådana är akkurat. Så då var det på en måte notert ner på ett tredark.
1: Och det är helt säker på det.
0: Ja.
1: Men jag var nog med inne alla de gångerna. Jag var inte där för pengen. Det hade ingenting. Ja. Det var bara att det var oheldigt att komma på båten, så jag gick in.
0: Ja.
1: In dit, och jag, varje gång jag mötte mig så spurte jag om det var en sån konflikt. Jag var inte intresserad att gå dit, men ta fan på den båten. Han gick akkurat dit.
0: Ja. Men hur måste det? Alltså, du vet, eller har du varit på däck då, eller ser du land ifrån bägge sidan när du är i säl i Jönne?
1: Jag har faktiskt inte stått och sett ut där.
0: Nej.
1: Men det tror jag vi gjorde faktiskt, men det är ju inte något att se.
0: Nej, så började det nog mer av mina verken alltihop.
1: Ja, men i stort sett när vi har gått igenom sån plats så pleier jag vara i maskin, uansett hur det är.
0: Men kan du säga mig, kändes nere och var på en full av oljetanker och så får ha en i bakhodet att du är i skytteskiva för både raketter och för mina. Och då går du på i mina med en oljetankar. Ja.
1: Men jag var ju aldrig på de supertankerna då, under den krigen där borta. När jag var med andra båtar, jag var inne med bilbåtar och containerbåtar och några kemikalier. Men jag tror nog, jag har ju sett mig samman med ganska mycket folk som var på där supertankerna för att tjäna pengar.
0: Ja.
1: Och någon av de var ju nervevrak. De var ölagt, rätt och slett.
0: Ut av den seilasen.
1: Ja, och de trodde ju de kunde handla den. Och jag husker jag reste ombord med en på en landbåt i Brasil. Han var på flyet, så han var en maskulig type. Och det visste jag, när vi kom i sjön, att vi gick ut, han hade inte sovit på många dygn. Så vi måtte nästan lägga ner hjärn för honom. Och sen i land, han var helt knäckt. Mannen borde ju inte varit ute. Så det var nog många som utan att vite det, utan att vite akkurat där och då, så fick mycket problem med.
0: Ja. Så ett etterverkning då?
1: Ja, det är många som har det, det är ju säkert sånt som med alla. Kan du se som Kuwait-farten, när vi gick mycket nå med utanför Somalia. Det var ju, då gick vi ju i Kuwait. I begynnelsen hade vi ju ingen vapen, vi hade ju inte lov av vapen, men senast fick vi ju soldater ombord. Men i begynnelse så lå vi ju med brandslanger och spyla på.
0: Ja, var du utsatt någon för piratverksamhet?
1: Ja, flera gånger.
0: Ja, var du det
1: alltså? Ja. De kom ju från alla rättningar och stod med brandslanger och spylte. Men nej, de kom aldrig ombord åt oss.
0: Oj, alltså, så greit å forinne det alltså.
1: Vi hade en stopp en gång, vi gikk en Kuwait där borte. Och det var väl den norske fregatten var ju ned hele.
0: Ja, det visste jag.
1: Och fick vi motorstopp och vi ropte dem, de svarte ikke. Vi blir liggende igjen och alle försvant. Så, men... Jag tänkte ju inte, vi måste ju reparera det. Så jag tänkte ju inte så mycket på att de kom för det. De må ju vara lite smart, de kan ju... kidnappet en båt så ikke går.
0: Nej.
1: Så det skjedde ingenting. Vi fikk noe reparert og kom oss i gang og kom oss videre.
0: Men det vel, så vidt jeg minner, så var det vel båten som var tatt i arrest, og så var det jo, lå de jo faen med lenge, for
1: ja,
0: de ble...
1: Ja, og det var mye filipine, det er jo bare filipine på båten. Så vi ser mange av de filipine begynte å jobbe for piratene etterpå.
0: Gjorde de det?
1: Ja. Mange av de som ber, de filipine er som poteten, de takler ikke stand. Så der, det var jo ekkelt å være der, for det var du visste jo, jeg merket stemningen ombord i båten når vi gikk ut i Røde Havet. Da stillet, det var ingen som pratet 2-3 døgn, det var aldri noe. Så vi mestene, folk spiste, sa ikke et ord.
0: Ja.
1: Og når vi passerte borte med Sri Lanka, da var vi ute av zonen,
0: da var det.
1: Men det var mange som sluttet å seile etter vi begynte å gå der. For de fleste båtene går jo der, men så mange filipiner, de klarte ikke det. De sluttet rett og
0: slett. Offiserene bor på, jamt over båtene, var det nordmenn eller?
1: De siste 10 årene var bare filipiner. Jeg var alene av nordmenn og bor.
0: Var du alene da?
1: Ja. Så 10 år, det var bare filipiner også. Likevel sluttet, så begynte da de med ukrainere som overskjøpende og kifer, det rederiet.
0: Ja vel, ja.
1: For det er litt med der ledelsen ombord. Filippine er det mange av de som, du vet ikke hvem som er skipper. Det kan være en reparatør som har mest makt. Men er det en bitmann, så er det han som har. Hvis han er
0: kapten. Ja, vel, ja. Så...
1: For det er så mange som har noe på hverandre, så du vet ikke liksom hvem som er, har det siste ordet.
0: Åja, så når du kommer ombord i en båt der, så ser du nordmenn og bare ellers filipinene, så kan du regne med at han ikke smører.
1: Ja, det vet du at han ikke, for det er jo ikke hvite folk i lavere stillinger på.
0: Er det ikke det da?
1: Nei, det finnes ikke. Jeg var jo på noen båt, da har vi indiske offiserer, og så hadde vel Filippiner, så fikk vi ombord en norsk kadett, det var en sånn ordning der staten ga penger til rederiet for å komme. Og så husker jeg, var vi to nordmenn da, så sier han skipperen at han vil ha en nordmann av kadetten, han skulle spise sammen i Filippiner i den messa.
0: Ja,
1: nekta jeg det, sier de gjør. Han sitter sammen med oss, vi er to nordmenn. Og der borte, det de er ikke riktig plassen for han. Han kom til å slutte til sjøs, hvis det er sånn.
0: Oh, ja.
1: Så endte med han ble sittende sammen med oss. Og han ble jo faktisk hjalp, så han ble jo kjiv til slutt.
0: Ja, sier du det, altså. Ja, nei, det er noe spennende i disse tider om det blir... Det er jo minnelagt i denne Hormuzstredet, men nå er det jo teknologi for, ja, vi har jo minnesveipere, så det er vel mulig å fange opp denne minen der, kanskje.
1: Men jeg leste akkurat i dag, nå var det vel åpent for fri ferdsel igjen.
0: Var det åpent nå i dag?
1: Ja,
0: vel, ja.
1: Så jeg tror nok faktisk, jeg så jo oljeprisen datt jo ned til, var det jo 90.
0: Ja, ja, så det var åpnet nå, altså. Ja. Og det var for all trafikk, eller?
1: Ja, det var vel i den fredsavtalen i Libanon.
0: Ja, ja, ja, akkurat.
1: Så da tror jeg, for jeg så det nå nettopp.
0: Ja, vel, ja.
1: Så jeg tror nok, her er nok penger i alt. Det er det som
0: jeg sier. Det er selvfølgelig, det sier jo, du lurer på noe, så bare følg pengene, så vet du hvem som står bak.
1: Ja, helt sikkert. Du tenker jo bare når de piratene var der borte. Det har jo ingen problem å ta vekk alle piratene i det somaliene som var. Det har jo ikke vært det minste problem, men det var nok et politisk spill der de ville ha de der, for det var et pressmiddel. For da kan du sende båter der, militærbåter.
0: Ja, sier du det, at det var noe som foregikk bakom?
1: Jeg er helt sikker på det. For de tok jo noen av piratene, så de tok og ga dem GPS og diesel for å komme seg til land igjen.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Ja vel.
1: Mye rart her.
0: Nei, men Frank, jeg ser du er noe... Du er noe trett etter denne fjellturen, sier jeg.
1: Selvfølgelig. Ja.
0: Nei, men du er sprekk, og du har mange turer, både på beina og spesielt på sykler rundt om i verden. Så vi må få lov å komme tilbake til det en gang.
1: Ja da. Jeg tenkte jeg skulle kjøre noe til Arndal i neste uke på treff.
0: Oh, ja, med sidevogn då?
1: Nej, kör med vanlig cykel.
0: Oh, ja, ja,
1: jag hoppas bara vi håller sig då.
0: Ja, idag är det ju fint.
1: Ja, så. Men för ett par år sedan då körde jag mig fast i snö nu på Bergkåk. Jag kom till längre.
0: Ja.
1: Jag kommer vidare dagen efterpå, men det var dåligt för
0: mig. Men det är ju som sagt lika att köra sig fast i snöen på Bergkåk eller i Leishupen i din Nepal.
1: Ja, men det var fint där också.
0: Tusen tack Frank för att jag fick en liten prat. Så, du är väl vant att skriva regning, men du måste skriva det åt Korgrad, men du måste skriva det med kaffel. För vi har ett begränsat ekonomi.
1: Så. Jag skriver aldrig regning.
0: Skriver du inte det? Ja, nej, så du får bara ett tak i sån pengeinkrävare. Ja. Okej, tack ska du ha Frank.
1: Det är bara hyggligt.

0: Vi nevnt Remi Kjetil. Heter han Remi Kjetil, eller?
1: Ja, heter Remi Kjetil. Det var bygd her på Hemnes for 70 år siden, og fikk det navnet. For navnet fikk han fra søn til eieren, Magnar Andreasen. Han heter Remi Kjetil. Det var ett år da, når båten ble satt ut her.
0: Var han fra Rødde?
1: Nei, fra Bodø.
0: Gildeskål?
1: Skarvannet.
0: Oi, ja vel, ja, det er jo både mye.
1: Ja,
0: akkurat.
1: Og der var han i 10 år, og så havna han i Vesterålen, og var der i, og, ja, for 30 år. Da heter båten Høyken.
0: Ja vel.
1: Og så da han var ferdig med fesket, så ble han kjøpt opp i Meløy, og det ble han hetet for Skarsfjord.
0: Det er en nydelig navn, altså.
1: Ja, så de har han der i 10 års tid.
0: Ja.
1: Og i 2016 så fikk vi overta han da. Så var vi og hentet han, og jeg sier han, det skal være egentlig være ho, men jeg
0: ser
1: båten.
0: Ja. Ja. Og han så prate og fortelle litt henne, og skal fortelle litt henne mer. Det er han Stein Dahlberg som har vært en primus motor i det her prosjektet her. For det må kalles et prosjekt, Stein.
1: Ja, det er jo vært en del i kvart. Vi skulle jo bare ha en båt liggende her i utgangspunktet. Så vi, det er jo historie, båtbyggerhistorie vi er, har lyst til å få fram i utgangspunktet. Men så når vi fikk båten hit, så vi at han var jo så god stand at vi fant ut at vi skulle gjøre litt arbeid og for å få han opp og gå, kan man si, fin da. For det var jo en god motor i også.
0: Hva motor var det i, ja?
1: Det er en 500 hester Cummins.
0: Det er ikke engelsk.
1: Amerikansk, tror jeg.
0: Det er amerikansk Cummins.
1: Ja, minst.
0: Ja, vel. Ja, vel. Ja.
1: Så det har vi nå holdt på med i 10 år, og brukt en par millioner og 20-30 000 dugnadstimer.
0: Ja.
1: Så det var en ganske stor gjeng da, som vi har holdt på med der også.
0: Dere har vært stort sett om ikke gått samme gjengen, kan du si.
1: Ja, det har jo det. Men vi er like ung nå som 40 år siden. Så.
0: Ja, dere lager jo også noe som heter Sjøaspirant.
1: Ja da, det er vi også i samarbeid med kystlaget Randfjord. Og det skal vi nå begynne med i mai, da, eller kvart år i mai-juni vi har det der. Så vi har 8. klasse med oss ut på fjorden, eller først på Juvika. Og litt rokurs og knuteknyting, lære dem sånne ting. Sikkerhet på sjøen, og så er vi noen tur på sjøen med Remi Kjetil.
0: Ja.
1: Lære litt om feske og sånt.
0: Du nevnte Juvika, og det ble et prosjekt i prosjektet, kan man jo si.
1: Ja, det er jo kystlaget Randfjord som overtok det gamle båtskøtet, Arthur Jakobsen båtskøtet på Juvika. Så vi fikk overta. Og holdt på også noen år og pusset det opp. Ja, så det er en fin plass med et verste og maskiner så vi kan bygge båter. Vi har planer om å må ta et, lage et kurs da, for prambygging, altså for klenkbygging, altså med småbåter, etter hvert, når vi kommer oss nå så langt.
0: Ja, ja.
1: Men planene ender.
0: Planene, men du sier nå det, du sier nå det som forsiktig, at det er bare et hus. Det er jo et totalrestaurering som har vært det, forstår jeg.
1: Ja, vi er en ny bordklæring, og vi holder på med, altså, perling under, og står ute i sjøen der, så det er vi ferdig med, og så holder vi på innrøy, ja, på det verste og sånt, for vi har varme på stedet, så vi har isolert litt bedre.
0: Og så er det kommet et betøyningsanlegg også der?
1: Ja, det er jo båtforeningen som har lagt ut en molo der, med, eller ikke molo, men en sånn pir, kan vi kalle det.
0: Ja, ja.
1: Det er jo kjempegjelt.
0: Ja.
1: Så det er såpass djupt der, og det kan vi faktisk legge åt med Remi Kjetil. Så større båter kommer seg åt.
0: Det er veldig, altså, trolldjup.
1: Ja, det er betong.
0: Element.
1: Betongkai, altså.
0: Ja, flytter, ja, ja vel.
1: Med pira på innsida.
0: Ja. Og i år så er det altså 10 år siden Remi Kjetil kom til Hemnes og dog gikk løs på både underdekk og selve dekket. Nå er dekket ferdig, lyddekket kommer på og alt.
1: Ja da, det gjorde vi i fjolvinter, og skiftet vi hele dekket, på hele båten altså. Og det ble jo et bra, kjempeartig prosjekt i första gången och det var ett väldigt bra resultat då, vill jag säga. Och nu håller vi på att slipa skutsiga, för då har ju inte bli lite svart och stygg med våran, så nu i löpa 14 dagar så ska vi ha, så blir det en finare båt kan man säga. Då har vi lackert och jag slipar och lackert skutsigen. Så det håller vi på med akkurat nu.
0: Ska du ha någon speciell begivenhet och arrangemang i sommar, eller blir det sammanhängande med turer ut på fjorden och så vidare, sånt så där börjar?
1: Ja, det blir väl sådana turer utifrån både med alltså, medlemsturer och kanske någon tur ut i öarna, men det har vi inte bokat något än, så det får vi ta ett kvart. Men en julems
0: tur.
1: Det ska vi, men vi har inte planlagt den heller, så vi tar en ting i gången.
0: Men det går rykter om att de ska till Bergen och se på brand.
1: Ja, brann. Nej, det är ju kyststämne i hvert år, och i år är det i Bergen. Och vi har ju pratat lite löst om det till kvart när vi fick veta att det där skulle ske, och nu börjar det bli så pass många påmälta att det, vi ser för oss att det blir tur. Det är ju ja, från mitten av juli och ut juli, det tar ju en 14 dagars tid en sån tur.
0: Ska vi säga här om du kan hänvända sig till VST?
1: Ja, bara hänvända till, jag heter han Börge Gullesen.
0: Inte
1: mig och Hugo och det är bara regn, så ska vi nog klara på det.
0: Ja. Tör du spörka prisen är som cirkus?
1: Jag har inte bestämt den, men det blir en 5-6 tusen för turrätter.
0: Med mat?
1: Ja, det är med mat, och så blir det en del spreising på diesel då, kan man säga.
0: Ja.
1: För det blir en kostbar tur, så vi hoppas vi får täckt en del av det.
0: Ja. Javäl, då fick vi höra lite om Remi Kjetils jubileum och då är det ju jubileum på jubileum. Och du sa i telefonen idag, vi måste ta med oss jubileum om vi kan.
1: Ja, absolut. I år är det ju 10-årsjubileum för vår förening, och nästa år är det ju 70-årsjubileum för Remi Kjetil, så vi måste stå på med.
0: Då säger jag Sten Dahlberg riktig lycka till vidare med Remi Kjetil och föreningen.

0: Ja, det var dansebandet med Alle har en dröm.
1: Och det var ju en dröm.
0: Ja, jag syns den är skummel, den drömmen.
1: Det var ett flyktigt projekt som är väldigt spännande.
0: Ja, vi får nog se hur det går. Men nu är vi i alla fall färdiga med kvällens sändning. Har jag bara att repetera några meldinger.
1: Ja.
0: Och så ska jag nog skynda mig och fortälla det för det folk har lagt sig att på fredagskvällen så är det samma gängen som har sändning då. Det är sen fredagskvällssändning. Med Per och alltså Terje. Så vi önskar nog välkommen klockan 22.00 på fredag. Men för den tid så har vi ju öppet på turisten i korgen på torsdag. Ifrån klockan 10 och utöver. Så länge så det kommer folk och vill dricka kaffe lag med oss. Ett vaffelkaka eller kamkaka. Så är dock hjärtligt välkommen. Och samma dag så ska det ju vara där turen till Breen som Hemnes turistförening arrangerar. Och då startar dock nu när dock vill och kör upp genom dalen, Lerskardalen. Och så går dock upp på fjället hvis det är fin väder. Så kan du få på Rabbohytta, där får du kaffe och vafflar och en hygglig prat först antar jag. Och kvill lite föten för då går ner igen. Och folkhjälp i korgen, Norsk Folkehjelp avdelning korgen, den blir ju fin i löpa antalet på forskjellige plasser. Plus enkelt ifrån turistföreningen sen gäng og. Så det blir trögt och fär på den här turen och blir det avlyst. Hvis det blir dåligt vær så må de ju avlyst. Och då må de bare gang in på Facebook, de skulle annonsere det der. Och likas på Hemnes turistförenings hjemmeside på nettet. Då står det där om det blir avlyst.
1: Det är inte världens bästa värmelding.
0: Nej.
1: Det är ju mest lite nedbør i starten på dagen i alle fall, og så kan det vel hende at det blir vind av det også.
0: Det vet man ikke, nei. Men det går an å prøve. Det går an å snu. Kom til korgen og drekk kaffe hvis det er gale vær.
1: Se på hjemmesiden til turistforeningen i alle fall.
0: Ja, det bør de gjøre. Og så har jeg en melding om Nordland Fylkeskommune, Sametinget og NTNU Vitenskapsmuseet. De planlegger videre arkeologiske undersøkelser i Tustervatnet og Røsvatnet i år. De reiser oppover den 8. mai og håper på rask smelting frem til da. Hvis de skulle gjerne være i kontakt med noen, så kunne de hatt en båt som de kunne lede ut i Tustrevatnet i løpet av veka 21. og 22. uke. Dette er for eventuelt å kunne komme seg over til Småfannaholmen og på vestsiden av Tustrevatnet. Hvis du kjenner noen som kan ha sett ut båten så tidlig, så vil jeg gjerne høre om hun har fått lånt den. Og det helsen hun, Grete Irene Solvoll, NTNU, Vitenskapsmuseet Institutt for arkeologi og kulturhistorie.
1: Det må jo tenkes på dem som har hytte opp med Tustervatnet for eksempel, eller bor der.
0: Ja, de må jo sette ut båten nå.
1: Kan låne bort båten i 14 dager.
0: Kunne ha fått lånt min, men han står så olaglig til.
1: Ja, det vil ikke passe.
0: Nei, og så har vi jo 17. mai snart.
1: Ja, jeg har jo gått gjennom tidligere i kveldens sending detaljert program for samtlige 5 tettsteder i kommunen, og det orsker jeg ikke å gjøre noe på repetisjon. Men jeg kan love ut det at Radio Korgen tar med detaljert informasjon på fredag kveld igjen om hva som skal skje på de forskjellige plassene.
0: Det skal vi gjøre. Da får vi, ja.
1: Det blir 17. mai-fest overalt.
0: Det blir det. Uansett vær, så blir det fest. Og så har vi jo, uansett vær og føre, så har vi jo reprisesendinger hver dag, klokka 10 og klokka 15. Så det, hvis dere fikk det med i kveld, så kan dere få det med i morgen.
1: Det går an.
0: Men nå skal vi nå vel bare takke for oss.
1: Det gjør vi.
0: Jeg blir stemmeløs, kjenner jeg, så jeg må snart hjem og renske opp stemmen. Ja. Det går ikke.
1: Og Terje har sikkert en avslutningsmelodi på lager.
0: Det har han forhåpentligvis. Og jeg tror vi skal høre på dansebandet igjen. Når sommeren kommer.
1: Takk for i kveld.
0: God natt.